0: ᱡᱟᱛᱟ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱞᱟ ᱠᱟᱪᱷᱮ ᱦᱮᱛᱚᱢ ᱛᱚ ᱪᱮᱦᱮ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱨᱮ ᱧᱚᱱᱨᱮ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱫᱟᱵᱟ ᱨᱚᱱ ᱪᱚᱞᱟ ᱢᱟᱜᱩᱱᱟ ᱞᱚᱡᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱚ ᱢᱩᱥᱞᱚ ᱛᱚ ᱦᱟᱭᱤᱱᱤ ᱛᱮᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟᱛᱮ
1: ᱟ ᱡᱚᱝᱜᱚ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱧᱟᱢᱵᱚ ᱡᱚᱱ ᱡᱟᱥᱟᱛᱤ
0: ᱛᱟᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱧᱮᱪᱟᱛᱮ ᱫᱟ
1: ᱟ ᱧᱮᱪᱟᱛᱮ ᱯᱮᱞᱚ ᱪᱤᱞᱟ ᱛᱮᱱᱫᱚ ᱮᱫᱚ ᱱᱟ ᱠᱚᱥᱚᱱ ᱵᱮᱥᱟᱱᱨᱚ
0: ᱟ ᱢᱮᱢᱮ ᱠᱷᱟᱪᱟᱢᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱤᱵᱚᱥᱚ ᱧᱮᱪᱩᱦᱚ
1: ᱞᱟᱥᱚ ᱯᱮᱞᱚ ᱪᱤᱨᱩᱭᱚ ᱡᱮᱝᱜᱚᱱᱟ
2: ᱛᱟᱢᱡᱩ ᱛᱮ ᱪᱮᱞᱚ ᱪᱤᱛᱚᱝ ᱜᱟᱡᱟ ᱡᱤᱵᱡᱤᱥᱤᱱᱤ ᱞᱩ ᱡᱟᱞᱮ ᱢᱟᱪᱤᱱᱤ ᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱥᱤᱣᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱨᱤᱝᱜᱩ ᱢᱟᱴᱚ ᱠᱟᱪᱮ ᱪᱤᱥᱩ ᱡᱮ ᱫᱩᱜᱟᱯᱥ ᱞᱟᱵᱥᱤᱱ ᱵᱟᱢᱟᱱ ᱡᱟᱵᱤ ᱢᱟᱝᱠᱮ ᱞᱟᱣᱩ ᱛᱮ ᱥᱚᱣᱤᱡᱩ ᱡᱟᱵᱤ ᱢᱟ ᱛᱮᱢᱟᱨ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱪᱮ ᱣᱟᱫᱤᱭᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱩᱝᱱᱮ ᱛᱤᱱᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱡᱚᱨ ᱥᱤᱝᱜᱩ ᱪᱩᱵᱟᱨᱤ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱱᱤ ᱯᱟᱢᱤ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱡᱚᱱᱞᱟᱱ ᱪᱮ ᱵᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱢᱟᱥᱤ ᱠᱚ ᱣᱟᱨᱪᱮ ᱡᱚᱱᱞᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱫᱮ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱵᱟᱨᱤ ᱥᱚᱡᱚ ᱪᱮ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱨᱩᱡᱮ ᱢᱩᱡᱩ ᱵᱟᱢᱟᱱ ᱱᱤ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱣᱟᱴᱷᱚ ᱴᱚᱵᱤ ᱴᱩᱝᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱤᱝᱠᱤᱱᱤᱥ ᱡᱚᱭᱚ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱱᱤ ᱥᱩᱴᱷᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱯᱮ ᱡᱩᱫᱤᱭᱮ ᱡᱟᱜᱚᱨ ᱪᱮ ᱪᱚᱱᱡᱩ ᱴᱚᱠᱨ ᱞᱟᱛᱟᱵᱤ ᱡᱟᱫᱟ ᱱᱟᱢᱞᱟᱢ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱟᱡᱤ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱨᱩᱡᱮ ᱢᱩᱡᱩ ᱣᱟᱨᱪᱮ ᱥᱤᱵᱤ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱪᱮ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤᱵᱟᱨ ᱛᱚᱭᱚ ᱞᱟᱥᱟ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱞᱚᱱᱟᱵ ᱪᱮ ᱪᱚᱱᱡᱟᱱ ᱫᱩᱱᱥᱤ ᱪᱚᱱᱞᱤ ᱪᱮ ᱴᱩᱝᱪᱮ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱮᱫ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱫᱩ ᱯᱮᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱮ ᱡᱩᱝᱨᱮ ᱯᱮᱨᱮ ᱯᱷᱤᱢᱤ ᱨᱮ ᱯᱩᱨᱮ ᱤᱨᱮ ᱥᱩ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱤᱱ ᱫᱩᱱᱵᱤ ᱢᱚᱱᱴᱩ ᱪᱮ ᱪᱚᱱᱡᱚ ᱨᱮᱠᱟ ᱪᱩ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱩᱵᱤ ᱞᱤ ᱣᱟᱝᱠᱤ ᱫᱩᱵᱤ ᱫᱚᱛᱮ ᱡᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱟᱢ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱪᱩᱵᱟᱨᱮ ᱞᱟᱥᱤ ᱪᱩᱢᱯᱮ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱨᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱱᱥᱟᱱ ᱛᱩᱱᱥᱤ ᱥᱤᱠᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱟᱢᱪᱚ ᱡᱩᱝᱨᱮ ᱠᱟ ᱪᱩᱢᱯᱟ ᱢᱩᱡᱟ ᱪᱩᱝᱜᱮ ᱪᱩᱢᱯᱮ ᱢᱩᱥᱞᱚ ᱛᱟᱞᱤ ᱯᱩᱨᱮ ᱪᱮ ᱡᱟᱝᱪᱚᱱ ᱪᱩᱢᱯᱮ ᱠᱩᱝᱜᱩ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱡᱤ ᱣᱟᱨᱪᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱚᱯᱮ ᱠᱷᱩᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱣᱟ ᱫᱩᱛᱷᱟ ᱴᱮᱵᱤ ᱠᱟᱞᱥᱟ ᱡᱟᱵᱤᱭᱮᱱ ᱪᱮ ᱥᱩᱱᱭᱟ ᱪᱤᱝᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱱᱮ ᱥᱮᱢᱯᱟ ᱡᱩᱫᱩ ᱪᱩᱝᱜᱟ ᱦᱚᱡᱟ ᱪᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱴᱷᱤᱵᱤ ᱡᱚᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱢᱯᱤ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱵᱚ ᱡᱟᱫᱤ ᱱᱟᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱡᱩᱱᱛᱟ ᱠᱷᱩᱱᱞᱮᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱞᱚᱱ ᱪᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱵᱤ ᱪᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱪᱟᱝᱜᱮ ᱠᱟᱱᱫᱩᱱᱫᱟ ᱴᱩᱝᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱮ ᱞᱟᱱᱟ ᱢᱤᱯᱤ ᱱᱤᱱᱫᱟᱵᱞᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱪᱩᱢᱯᱤ ᱣᱟᱨᱪᱮ ᱥᱮᱝᱠᱩᱱ ᱛᱟᱡᱩ ᱫᱚ ᱪᱮᱣᱟᱛᱤ ᱨᱤᱝᱜᱩ ᱢᱟᱴᱚᱜ ᱠᱮ ᱢᱩᱡᱩ ᱣᱟᱱᱴᱤᱝ ᱜᱮᱞᱤᱱ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱝᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱥᱩᱴᱨᱟᱱ ᱵᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱡᱚ ᱧᱟᱱ ᱫᱚ ᱴᱨᱮᱱᱤ ᱧᱮᱝᱟ ᱞᱮ ᱞᱟᱵᱤ ᱜᱚ ᱡᱚᱪᱮ ᱴᱷᱚᱢᱩ ᱥᱟᱝ ᱭᱩᱵᱟᱨᱮ ᱥᱮᱝᱜᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱠᱟ ᱠᱟᱝᱠᱮ ᱞᱚᱱᱴᱤ ᱧᱤᱴᱤ ᱫᱩ ᱠᱟᱨᱟ ᱡᱟᱛᱟ ᱱᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤᱵᱮ ᱞᱮᱣ ᱪᱩᱪᱤ ᱛᱚᱱ ᱥᱟᱨᱥᱚ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱮᱱ ᱪᱮ ᱱᱚ ᱞᱮᱣ ᱪᱩᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱭᱤᱵᱤ ᱥᱱᱚ ᱭᱩᱵᱟᱥᱭᱟ ᱞᱮᱣ ᱪᱩᱱᱤ ᱡᱤ ᱱᱚᱱ ᱫᱩᱱ ᱫᱚ ᱫᱩ ᱱᱟ ᱠᱟᱡᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱩᱫᱩ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱤ ᱠᱟᱭᱩ ᱣᱚ ᱢᱩᱥᱞᱩ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱜᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱯᱪᱷᱮ ᱨᱮ ᱥᱤᱵᱤ ᱠᱚᱛᱨᱮ ᱞᱤᱱᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱧᱤᱴᱤ ᱫᱟᱵᱟᱨ ᱛᱟᱱᱥᱮ ᱫᱚ ᱴᱚᱱᱪᱟᱨ ᱢᱟᱞᱟᱭᱟ ᱞᱚᱱᱤ ᱧᱤᱴᱤ ᱨᱤᱴᱚ ᱠᱷᱚᱝᱜᱮ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢ ᱯᱮᱡᱚᱱ ᱞᱚᱱᱴᱤ ᱧᱤᱴᱤ ᱞᱤᱠᱚᱱ ᱠᱟᱝᱠᱮ ᱞᱚᱱᱴᱤ ᱪᱮ ᱞᱚᱱᱴᱤ ᱫᱩᱜᱟᱛᱟ ᱨᱤᱡᱩ ᱥᱤᱢᱵᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱞᱤᱱᱡᱤ ᱭᱟᱢᱚ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩ ᱡᱮ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮ ᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱤ ᱥᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ